0: Ye, do dadi ngudiang ke didian.
1: Gendan para andruwe kari wedan nyakapang cucun itu.
0: Pada nyasane kedo. Ye ye ye ye ye ye ye. Oh besi kangenah negeri kangenah neliu aja ketangkil lo.
1: Dane Gusti Pade dari Wagung Putra.
0: Oh Don Wagung Putra. Ye ne paman Pade ya ya ya dewa ratu.
2: Nih, kamu sudah singa.
0: Ma ketua ke. Ye.
1: Saru.
0: Kene rapuh kamar nih.
1: Oh, ya dia kene Dok.
0: Oh, paling gede, paling malu kena.
1: Wah, ini cenit-cenitan Bang eh.
0: Sing made rai tu ilet di duren paman.
1: Oke, nah. Padahal kadi ngingakin jinah ae. Ini cenit-cenit ke rupiah.
0: Oke, Dok. Kece ya jenang.
1: 500 nih. Ini 100 tali ya.
0: Barak warnane.
1: Barak warnane.
0: Gele.